ule ma ai le tai ma le ba o fono ti a tua ma ana le fale tua ma sanga ma safata tu tu ila ma manu ai o tama mo la tu ai nga o ai nga fo i mo la tu tama safata o tu ma lo le ma le toa le tama ma le tupo sa moa o ma taonge ai nei le seu au mai o seu fanga fanga Te lupe tu lima tu i le tula Ia e se i sila sa anga O ai se ua nga ba Te tama ea sa tu pua Te tama ea sa tu ia ana Lau faa ta maso ali inga sa mua Se i e se u si Talo fai A fio ia oe i le lupa ia Pa fetai i le tua molo Soi fua tau tua mo sa mua Pa soi fua i la ufion, ele ngalo i le anga, ia manuia la umananga. A rare image of your beauty is never really lost. It's like a seed that blossoms into the night. Its values lives on as an essence of hope in our hearts. And forever remember your majesty, Maliatoa forever.